0: называется «Шалі». Просто вядзіце сябе натуральна, і гэты дзень вас не расчаруе.
1: Скарпіён.
0: Зоркі дадуць шанец дамагчыся вялікіх поспехаў нават у зусім новых сферах.
1: Стралец.
0: Атрымаецца падстроіцца пад бягучыя абставіны, любыя перамены здолееце звярнуць на сваю карысць.
1: Казярог.
0: Падзеі могуць развівацца імкліва. Будзьце ўважлівыя, каб не нарабіць памылак.
1: Вадалей.
0: Не прыспешвайце падзеі, захоўвайце аптымізм і ўпэўненасць у сваіх сілах.
1: Рыбы.
0: Час спрыяльных перспектыў можна разлічваць на поспех у справах. З вами была Іра Александрова. Добрага дня.
2: Гараскоп. На радыё Магілёў.
3: Гараскоп.

Дівчата називають своїх хлопців пляткарами, а яны гэта адмаўляюць. Новы тренд у ТікТоку, дзе дзяўчыны ловіць сваіх хлопцаў. Калі ён адмаўляе, што пляткар, дзяўчына можа спытаць: «Тады цябе не цікава, чаму яны расталіся?» І хлопец адразу падсаджваецца бліжэй, каб паслухаць. Вось так іх і ловяць.

Тренд з крутим пераходом. Дзяўчыны здымаюць сябе ў хатній вопратцы, дзе бяруць моцную сумку і ўжо ў наступным кадры, пераходзячы па гуку, яны яе раняюць, ловяць і ўжо апранутая вельмі крута пад стыль самой сумкі. Вось і новы пераход, які захоплівае TikTok.